Oilo. Koskani ja bieivä tja vaihtasa joululuilu. Koskani ja bieivä tja vaihtasa joululuilu. Telulelulolololelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulelulel